0: ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ.
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤ.
2: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ.
1: ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ
2: ꯑꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 35 ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ.
1: ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ.
2: ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯝꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯐꯣꯟ ꯁꯥꯏꯖꯅ 16 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛꯅ 12 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ.
1: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒ꿤 ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 4 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 9 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ.
2: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯣꯏ.
1: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ, ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ, ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ, ꯖꯣꯟꯔꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ.
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ @gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ರꯒ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 7005489767 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ.
1: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯌꯧꯍꯜꯂꯁꯤ. ꯂꯥꯍꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯍꯥꯔꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ.
0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦ.ꯖꯦ. ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯦꯕꯤꯇꯥ ꯎꯔꯤꯛ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ.

ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯌꯣꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯧꯅꯥꯅ ꯂꯦꯡ ꯂꯦꯡ ꯆꯠꯄ ꯂꯧꯔꯣꯛ ꯄꯟꯊꯥꯗ ꯑꯄꯥꯛꯄ ꯂꯧ ꯌꯩꯕꯒꯤ ꯐꯛ ꯐꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯣꯕꯥꯞꯀꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯆꯅꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯨꯃꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯍꯨꯝ ꯆꯩꯔꯣꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯤꯜ ꯖꯤꯔꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯆꯦꯟꯊꯔꯤꯕ ꯍꯨꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯃꯈꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯂꯝꯒꯅꯤ

ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯡ ꯐꯖꯩ ꯁꯩꯊꯥꯅꯕꯗ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯂꯦꯞꯄ, ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯈꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯅꯔꯤ꯫ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯨꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯔꯝꯅꯗꯤ ꯀꯥꯎꯒꯅꯤ? ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ, ꯀꯥꯎꯔꯒꯦ ꯈꯟꯕꯅ ꯑꯍꯣꯏꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯜꯂꯤ, ꯂꯥꯞꯂꯒꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯤ꯫